私、一体何を決める、なんで決める、楽しい僕らの買い物の顔に糸山いくらの高い日が響け、年季が輝ける納豆よ、燃えろ。

観音様はママだよ。月から見れば地球だって青く素敵なお星様だぜ。誰にも知らさず磨いた中で何を壊す。俺たち一体何を壊す、何を壊す。俺たち一体何を壊す、何を壊す。白い雪のような友情のシーツにアイロンかけても